chương là chuyện thêm tổ nhìn khó mộng à thiên cha là thêm tổ chuyện ô xin dẫn cho là chịu hơi lẽ ô nhàng

que canalla, amigo, soy yo, oh, oh, yeah. Con mi guato, ni na, liang ye, ni liang ye, ya, oh, me, ya, na, se, ti, na, yang, se, bua, quên cho cho họ làm chú nhé chú miu xin lỗi miu tôi thính.

con xin lỗi gia nhân ta yo cho lo nghe si xin à nhiều vì dân thầy cha ô vinh biết tin vinh à để tin liệu nhìn ế thơ quen à quen vì dân ô vinh vì dân vì thá dân thá vinh trang à hoàng hoàng nghe tiến sao nhìn khá là vinh giáng chín lâu sao chú á với đá vinh à giáng chín nghe mình lâu chín có khu nà mong à xe chân gió à ô thiên tăng sư vi chân ni na chú lo như na nô nô dìa chú cầu vi dạ na nô dò

có vì dân có nhàn ôn hà vinh chia li ở phạm ni nhẹ nhàng phui ô tinh tu cho bên đó sẽ che ô nà phiêu ya ma hiu ya nhà nà sẽ mẹ sẽ tu tự nhàng nhìn soi hồ phiêu tổ nan ni ta nam ta nhớ phiêu ê sam một tuất chân in ô na chiêu

còn cha hòn ô ô yo siêu ni na yo da với một thay nhà tài yo diệp bên lão ô giang lòng tòng lô ô nhìn tòng cha về phía xe một hàm nhau nhất bình to na da chỗ nhân ở phiêu

Qua giúp chết nấu cho nấu chào xin cho đi xây đá mũi nào giờ nhẹ xây đấu có trồng bèn chia tôi

Mà tiếc nó quá nó biết cả thôn nó chuẩn rồi à chỉ đi nhà bụi lâu biểu nà tuôn kết thúc.

tròn kia quy thuận ở bờ tàu trời tròn kia đi xin nà chứ nà mượn chỉ nhẹ nhẹ đâu nhiều nhàng có sao đâu khuyên biểu ơ biểu

đào núa số tông chùa sang xua hủ tế chầu thai đợt lúc sáng tranh mày lúc sư hở hà lưu môn inu bê hà o ra giáng sơn dũ bê hà thảo sư hở tứ tỉnh dù trào tỉnh giáng trọng đô bê hà thảo sư hở cầu giang tỉnh dù cầu dị tỉnh sang tầng đầu sáng AM kế ý chênh bao bùa sang chào chào kilohertz đầu núa mông do bấy lưu mông.

Vì bu bà ta to nó in nè the order mu ko chu order ti do nó mẹ mẹ lơ mu ju pu mẹ sa riêng thì lơ mu ju lo do chế nó đó lơ mu ju đó mẹ mu ju lơ vì mẹ hồ sọt à nè lơ hồi sửa thao nó à kè thì à kè mẹ bì lo ẹ à kè anh chả lẹ nó ti do lo chế nó đi chơi lo đơ bà bà lo bà đò lo xa nó lè gà lơ lè ta kê ta kè mù kè bô ô lơ về kì mẹ kè lè mẹ lơ mujupu ke le thola meho sa ke ke kho ke lơ lơ ki me pa ni ba kho ka na ta ka cha ku ku dom ta tum ta ka pa lo pa do la sa ge ge no de le ga ma sa cha lo o a te da me nam mue ko da su mue klo u ne pa ko da su mue klo no chu to da ba la cha sa vi no la sa chi no u mu cho pa do bu ve ko di ko ga no thora sap to do to cho la sa sia pa bo thora sap te bo la lo no 0532760007 wa ya se ki nui hu wa wa nui mu kho do bu ve ke do ken na ta sa vi te plu kho le no ba na sa cha ko su no di ne cha ni le ka na su ko ko ga no to cho ha ki ken na do ta cứ cho ta bỏ bà hết khỏi nó hết khỏi chứ cứ té bà khác đơ ta cha lơ à có vậy đã à hi wa ta cả rô nọ đơ à cứ mà sai cho lọ bà khác đơ bởi hư phơi lú bởi cha chả ní nọ à bởi thỏ ra lơ có bởi giờ bà hết khỏi bởi ghé hết té cứ nà mà sai cho lọ lại cái nà chô ta sao vì tớ phơi nó.